0: Mamela Jazz.
1: Ke mamukati tialewa ke nna tlokwe sehume kopana le nna sonta ha se
0: Jazz sonta ha se sinisisi
2: kwa kwariri ya mmino wa thaba kopana le nna tla be re robile mona kedi le ona kanong la masonta ha sena noto e dulang a tsamaisa mane maikutlo Jazz le sedi FM
0: mo leng teng ke mo ke leng teng.